Jiapat bayo siri sita mai lai, soi soi rea pati ma lai po. Gaiko nam gai.